senti nan wèj se ni a bon a la bon sa bon pou moun ki jwenn proteksyon bazèl li nou tout pèp se ni a se pou nou ke kreatif pou li paske moun ki ke kreatif pou li pa jan manke anyen moun rich kon moun ki manje yo kon rete gran kon men kap chache fè volonté sini a pa manke anyen. Vini nan ti moun mwen yo.